0: Наталія Бунке, Нори. Пірма вєта.
1: О, потоп, п'яно-п'яно, по гросі кладе сино.
0: Группе Дуир Патрулі, гімтадінес.
2: Балсуокіте мусу інтернето-святейнія. Релакс